свободних назору. Било є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, най завієм на стран, да се нікам розумію.